0: Înveți poliția, înveți dobre glasbe.
1: Poliție cool.
2: Zdraviem Ena.
3: When I was 6 years old, I broke my leg.